Àmì àmì àmì ní orúkọ Jésù. Jíta jí lónìí, ìrè gbogbo ìrè ayọ̀ náà ni ó wá wa rí. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mà ti sùn lónìí tí kò máa jí o. Àdúpẹ́ òrè ọ̀fẹ́ o. Ọ̀pọ̀ ló mà láṣọ.

0: èyí ni láti sọ fún gbogbo onímọ́tò pátápátá lójú pópó pé níbi gbogbo tí ẹ bá ti rí àmì sí caution ìtọ́ka sí pé mọ́tò bàjẹ́ ni o nítorí náà ẹ jẹ́ ká rí dájú pé a fi mítà mẹ́wàá sílẹ̀.
1: Bond FM 92.2 rẹ aráàlú ló ṣe ládùúrà fún gbogbo onímọ́tò pé àdélé bá rẹ̀ ọkùnrin àkòyá bí kí àwọn onímọ́tò jẹ́ kí sí caution méjì máa wà lẹ́yìn púùtù wọn torí gbàkigbà ni mọ́tò lè bàjẹ́ lókun kúnà ẹgbẹ́ ìkìlọ̀.

0: Ìdí tí ìtọ́jú àyíká wa ṣe pàtàkì ni kí ìlera tó péye lè wà fọ́nrààlú, a sì lè dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn. Tí a bá bójútó ìtọ́jú àyíká wa, agbègbè tó bá kún fún ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí, àwọn kòkòrò àti àrùn yòókù tí a ò lè fojú rí lè tibẹ̀ wọ ara èèyàn. Kí a rí pé a tọ́jú àwọn kòtò ìdaminú wa tó lè di omi lọ́wọ́ láti gbà kọjá lásìkò òjò. Ká tẹ̀lé àṣẹ ìjọba lórí ìtọ́jú àyíká wa, ká dẹ́kun gbígbé ìdọ̀tí fún àwọn ọlọ́mọ láńké, ká yé da ìdọ̀tí wa síbi tí kò tọ́. Ìmọ́tótó ló borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe ń borí ooru. Àrùn ìwọ̀sí tinú ẹ̀gbin là wá, iná ló ń wọṣọ onídà. Ìtọ́jú àyíká wa, ojúṣe gbogbo wa ni. Iléeṣẹ́ Born 92.9 FM ló mú kéde yìí wá. Ṣé tí ìgbọ̀ yín?
1: Born FM.

Nàìjíríà, Nàìjíríà rẹ̀ wà bí ọdún. Bí ìgbà tí mo wà lójú yóò lè bàdùn lórí. Ìkòrò dúró tó lọ sọ̀nà ẹ̀pẹ́ lórí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ dá mi padà ooo. Kíá, ẹ jọ̀wọ́ ẹ dá mi padà, ẹ má jẹ́ kí n kàn yí lórí mi o.

0: kí a wà lágbó ká máa ṣe gbogbo eléré mo ṣe ń ṣe àjásà gbogbo eléré nìyẹn mo ń jásí mo rẹsí. Bàbá Bọ́sẹ̀ báwo ni sà.
1: Aládé.

0: Band FM
1: 92.9.
2: Bí mo ṣe pé Band FM ló nílò tẹ̀mí yẹmi o. 92.9 ló nílò tẹ̀mí yẹmi o. Bí mo ṣe pé